0: 7 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Aleksić u određeni istražni zatvor, na Poljani u Drnišu najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška s Bosnom i Hercegovinom. Freiburg i Aston Villa bore se za titulu prvaka Europske lige.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjet na Poljani. Organizatorica Darija Kulušić za Medija servis.
2: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
0: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po 3 točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Ovaj tragični događaj ostavlja traga na učenike koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže i stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Svi se pitaju je li se ova tragedija mogla izbjeći da su institucije na vrijeme reagirale, od resora socijale do pravosuđa. Podsjetimo, ubojica Aleksić je 12 godina bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, a u zatvoru je počinio i kazneno djelo, bio osuđen i za obiteljsko nasilje. Zadnju optužnicu dobio je 2023. zbog nezakonitog posjedovanja oružja na općinski sud u Šibeniku. Ročište nije održao uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa šalje inspekcijski nadzor, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poslao je izvanredni nadzor da se u konkretnom slučaju utvrdi.
4: Da li je trebalo biti traženo određivanje istražnog zatvora i zašto ne tražimo? Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Podsjetimo, krajem prošlog tjedna nijedan od kandidata nije dobio potrebnu potporu 2/3 većine u Saboru. Javni poziv trajeće 15 dana od objave u Narodnim novinama. Očekuje se da će biti objavljen danas. Predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
5: Evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu, gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza.
1: Media servis. Vijesti.
0: Cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra i Osječke konkatedrale Svetog Petra i Pavla dogovorena je na sastanku Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek i predstavnicima lokalne vlasti. Skele se u Osijeku već postavljaju.
6: Kako bi se pitanje krova riješilo? Jer curi i onda prodire vlaga i unutrašnjost građevine. Slične probleme imamo i ovdje u Đakovu.
0: Obnova će se provoditi u 3-godišnjim fazama.
1: Sport.
7: Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobijedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Ville u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Englezi bi pobjedom postali tek četvrti engleski klub koji je osvojio ovo natjecanje, a od njemačkih klubova pobjednik Europske lige bio je samo Eintracht iz Frankfurta 2022. godine. Utakmica počinje u 21 sat. Nogometaši Arsenala su nakon 22 godine postali prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemoutha u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. Hrvatski tenisač Matej Dodik plasirao se u drugo kolo kvalifikacije za drugi ovogodišnji Grand Slam turnir Roland Garros. Dodik je na startu kvalifikacije uspješno svladao Kineza Jia sa 1-6, 6-3, 7-5. Ranije je uspješan u prvom kolu bio i Borna Gojo, dok Luka Mikrut nije uspio doći do drugog kola. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko i Švicarka Naima Karamoko plasirale su se u četvrtfinale WTA turnira parova u marokanskom Rabatu. Hrvatsko-švicarski par bio je bolji od ukrajinsko-japanske kombinacije Kinoček Ninomija sa 6-4, 2-6, 10-7. Košarkaši Ciboni su u Dražinovom domu svladali Dubravu 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serdarušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravo je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobijedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj seriji pobjedom od 92-68. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti od 20 sati i 30 minuta igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva 2 mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Za Media Servis, Anja Hrbatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 5, Karlovac broj 7, Slavonski Brod i Daruvar su na 8, Varaždin i Zagreb broj 9, Osijek, Sisak i Bjelovar 10, u Rijeci 14, Zadru i Šibeniku 15, Split je na 17, dok je u Dubrovniku 18 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnju djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Rano je rano, kaže ljubavnici. A nekome rano, nekome kasno. Kako kome? 7:16 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Prekrasno jutro, vedro nebo, sunčan dan pred nama, sunčana srijeda, 14 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, danas negdje do 24 maksimalac, stvarno predivan dan ispred nas. Na sredini smo tjedna i brzo lete dani, iskoristite ih maksimalno. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas jer mi vas lokalno i globalno informiramo. Pa kad smo kod informacija, danas je svjetski dan pčela, te male radilice bez kojih ne bi bilo života. Posadite u svom vrtu, u balkonu, gdje god možete, neko cvijeće, bilje koje privlači pčele, tako da, da nam i dalje daju med i da budu zaštićene. Osim što ste s nama informirani, super sviramo. Evo odmah jedna pčelica Maja za jutro. Dobro jutro svima.

Ferrero Uzdeltu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Delta.

lijepa balada Tonija, budi mi sreća u 7.33. A Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira radionicu inovacije u tradicionalnim djelatnostima. Namijenjena je svima koji žele unaprijediti poslovanje, a pritom sačuvati tradiciju i autentičnost. Radionica će se održati sutra u poduzetničkom inkubatoru u Pločama s početkom u 10 sati, pa bi bilo dobro da se prijavite naravno. Sudionici će kroz praktične primjere učiti kako modernizirati posao, da pritom zadrže ono po čemu su posebni. Govorit će se i o tome kako si olakšati svakodnevni rad uz digitalne alate, te kako svoje iskustvo i tradiciju još bolje predstaviti ljudima. Evo, zanimljiva radionica, svakako ako ste zainteresirani, više informacija kao i linkove za prijavu možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.

0: teče radovi, pa birajte alternativne pravce. Obavještavali smo vas i o graničnom prijelazu Gavrila Polje, dakle zatvoren je danas cijeli dan i sutra cijeli dan do ponoći zbog radova na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica. Dakle, nećete moći prolaziti danas ni sutra do ponoći preko graničnog prijelaza Gavrila Polje. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 8 sati. Ostanite uz nas.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed. Organizatorica Darija Kulušić za Medija servis.
2: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
0: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ovaj tragični događaj ostavlja trag na učenike koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže i stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu, gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza. Odluka je donesena na razdoblje od 3 mjeseca. Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti, zahvaljujući 1-1 remiju Manchester City-a kod Bournemouth-a u susretu pred zadnjeg 37. kola. Remijem City-a i Bournemouth-a Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice uoči posljednje kola. Arsenalu je ovo prvi naslov nakon 2004. godine. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 12, Osijek broj 13, Rijeka 14, dok je Split na 18 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istok, kuda umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 90.

0: Macchiato.
1: Espresso macchiato, superstar ovako za atmosferu. 8:41 danas, dakle iza 16 sati, ako budete negdje po gradu ili čujete sirene, bez brige, vatrogasne sirene, sve pod kontrolom, jer danas javna vatrogasna postrojba Metković organizira vatrogasnu vježbu pod nazivom Šumski požar, koja će se održati danas početkom u 16 sati na izvorima iza Potkraja u smjeru Dubravice. Tom prilikom proći će u koloni kroz grad koristeći zvučne i svjetlosne signale. Dakle, razlog je redovito izvođenje vježbe, pa da ne mislite nešto gori, ovaj put srećom biti će samo vježba.

Ribola, pravi izbor za vaš stol. Rio Mare, tunjevina u maslinovom ulju 3 x 80 grama 4,45. Podravka, šunka u ovitku 7,89. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano Pop.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, tamo gdje su radovi polako i strpljivo. Danas onemogućen vam je promet ulicom od Ante Gabrića zbog izvođenja radova na ispiranju kanalizacijskih cijevi od starog kina, dakle nećete moći gore, pa birajte alternativne pravce. Također danas i sutra radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica na graničnom prijelazu Gabela Polje, pa je prijelaz zatvoren za sav promet od danas do sutra do ponoći. Tako također birajte alternativne granične prijelaze. Ako vi želite nešto javiti nama ili naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, brojeve znate, vi nama, mi dalje i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 9 sati, ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije vezane za korištenje službenog automobila, dnevnica i putnih karata, stiglo je priopćenje iz Hrvatskog olimpijskog odbora koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjem službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOA, a dio koji se odnosi na njegova putovanja još uvijek se nalazi u Olimpijskom odboru te će najvjerojatnije danas biti predan. Iznenađujuće je vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao, stoji u priopćenju koje je prenio HRT. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu otvara se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Sudionici će raspravljati o poslanju katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima, a sudjeluje više od 60 rektora, prorektora i dekana iz 16 zemalja Europe. Voditeljica službe za odnose s javnošću i upravljanje događajima Suzana Obrovac-Lipar za Medija servis.
2: Tijekom trodnevnog programa sudionici će otvoriti niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih sveučilišta u uvjetima smanjenog broja studenata preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličko sveučilište mogu ostati vjerna svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
0: Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića i engleski prvoligaš Aston Villa večera se bore za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Englezi bi pobjedom postali četvrti engleski klub koji je osvojio ovo natjecanje, a Freiburg bi postao drugi njemački. Utakmica počinje u 21 sat. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 15, Rijeka broj 17, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

Upravo tako kako Antonio Krištofić otpjevao, ovo je divan dan, 9:14, želim vam dobro jutro uz Deltu. Divna srijeda je ispred nas, sunce nam je izašlo u 5:21, zaći će u 20:10, puno lijepog, toplog, sunčanog vremena. Što se tiče današnje srijede, očekuje nas upravo pretežno sunčano, puhaće umjerena bura i sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 21 stupnju, biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, većina osoba osjećat će se dobro, a kroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja. I naravno, ako ostanete s nama, uvijek će vam biti super. Divojka s juga stiže i Neno Belan i Fumensi zajedno.

Pa ni valjak, pokreni se. Proljeće, trebamo se pokrenuti. Evo i grad nam se lagano pokreće zahvaljujući udruzi Mladi kolektiv, koja je u sklopu projekta Ritam grada, koji se tijekom travnja, svibnja i lipnja odvija s ciljem promicanja kulture, kreativnosti, glazbe i zajedništva, organizira novo događanje. Sutra s početkom u 19 sati na Barbirovim skalama održat će se izložba fotografija Neretvanski narodi i običaji, čitat će se poezija, program će upotpuniti i Ivan Vidović uz gitaru. Dakle, svi ste dobrodošli, evo već danas i zabilježite to za sutra, vjerujem da ćete uživati.

Ivan Zak u 9.36, a mi ćemo prođirati kroz vrijeme. Danas je 20. svibnja i na današnji dan davne 1873. američki patentni ured dodijelio je patent za traperice. Godine 1890. uveden je slavni model 501, do danas možda i najprodavaniji model odjeće u svijetu uopće. Zanimljivo je da su isprva Levi's traperice imale bakrene zakovice i na džepovima, no one su uklonjene 1966. da bi se izbjeglo grebanje sjedećeg namještaja. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan svakako treba spomenuti hrvatskog reportera, filmskog i televizijskog redatelja Krešu Golika, autori filmova Plavi deve, Djevojka i hrast i tako dalje, tako dalje. Tko pjeva zlo ne misli, da, imam dvije mame i dvije tate, dva tate, nadam se ako niste gledali, vjerujem da ćete i pogledati to. Rođen je u Fužinama 1922. Britanski pop-rock pjevač Joe Cocker, najpoznatiji po svom hrapavom glasu i obradama popularnih pjesama ranog roka, rođen je 1944. Danas se obilježava Svjetski dan pčela. Ove godine tema je Zajedno za ljude i planet, partnerstvo koje nas sve održava. Pazite na pčelice, nemojte manje s pesticidima, ne trovati ih i ugrožavati. Trebamo im posaditi puno bilja i puno cvijeća da nam lete još dugo, dugo, dugo. Jer kad nestanu pčele, onda će nestati i život na zemlji. Slušamo mi današnjeg rođendanskog slavljenika. Vama svima koji danas slavite i rođendane, imendane, godišnjice, što god slavili, uživajte u svom danu.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, pa vozači polako, strpljivo, tamo gdje su radovi, poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ulicom oca Ante Gabrića, zbog izvođenja radova na ispiranju kanalizacijskih cijevi od starog kina, nećete moći proći, pa tražite alternativne pravce. A danas i sutra do ponoći zatvoren je granični prijelaz Gabela Polje za sav promet. Dakle, danas cijeli dan i sutra do 24 sata također koristite alternativne granične prijelaze. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. A što je novo, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 10 sati. Ostanite s nama.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na jučer održanoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća ministar Ante Šušnjar predstavio nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Svoj komentar u ime poslodavaca i sindikata dali su Ivan Mišetić i Dražen Jović.
3: Sve tri strane podržali su dokument.
4: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima koji smo bili cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti i veća produktivnost i stalno naglašavati nešto, a da naša industrija ili naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu.
2: Identificirane su još tri osobe smrtno stradale u Domovinskom ratu, dva hrvatska branitelja i jedan civil koji su ubijeni u jesen 1991. tijekom velikosrpske agresije na Vukovar. Posmrtni ostaci dvojice ubijenih branitelja pronađeni su u masovnoj grobnici na odlagalištu otpada na Petrovačkoj doli kod Vukovara. Treća identificirana žrtva žena, prema dostupnim informacijama, poginula je 1. listopada u dobi od 68 godina, kada je granata pala na njezinu kuću u Vukovaru. Ministar branitelja Tomo Medved.
5: I ovdje želim naglasiti ova dva smjera našeg djelovanja, jer iz ovih podataka oni su vidljivi i to terensko istraživanje, pretraga terena i probna iskapanja, ali revizija posmrtnih ostataka koji se vode pod NN.
2: Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj utakmici pobjedom od 92-68. Nove prvakinje do pobjede predvodila Kiara Jackson s 18 koševa, dok je Klara Rimarčuk dodala 2 poena manje. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 17, Rijeka broj 18, dok je Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnju djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, svježa i domaća ponuda. Tikvica 89 centi, mladi kupus 69 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Lekice i Matija Cvek zajedno pristajem u 10.14. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 23 stupnja smo i sunce nam je tu. Prekrasna srijeda ispred nas, iskoristite ju maksimalno. Danas je svjetski dan pčela, najvažnijih živih bića na zemlji. Današnji datum 20. svibnja obilježava se diljem svijeta s ciljem upozoravanja zbog smanjenja njihovog broja i podizanja svijesti o njihovom značaju. Inače, datum je odabran u čas rođenja Antona Janše, slovenskog pionira pčelarstva, koji je svojim inovacijama značajno unaprijedio ovo područje. Ove godine tema je Zajedno za ljude i planet, partnerstvo koje nas sve održava. Med, zasigurno najzdravija namirnica u prirodi, daruju nam pčele, ga sadrži gotovo sve sastojke koji sačinjavaju ljudski organizam. Osim finog ukusa, ima i ljekoviti, ali i kulinarski potencijal, stoga svakako zaslužuje naziv tekuće zlato. Kako možemo pomoći pčelama? Postoji puno načina, neke od njih nakon glazbenog broja.

0: Ma tko ne voli pčelicu Maju, volimo sve pčele, pčelice, trebamo ih stvarno čuvati. Danas se obilježava svjetski dan pčela. Pčele nisu samo proizvođačice meda, one su ključni oprašivači biljaka, što znači da izravno utječu na proizvodnju hrane i zdravlje ekosustava. E sad, kako možemo pomoći pčelama? Tako da posadimo raznorodne autohtone biljke koje cvjetaju u različito doba godine. Kada je riječ o otkupu sirovog meda, pobrinite se da je on od lokalnih poljoprivrednika. Također izbjegavajte korištenje pesticida, fungicida ili herbicida u vrtovima i možete izraditi kućicu za pčele, napravite fontanu za vodu za pčele tako što ćete u svom vrtu ostaviti posudu s vodom u koju mogu doći piti. Pčele su najvažnija bića na planetu jer bez njih nema oprašivanja, nema plodova, nema hrane, nema ni ljudi. Svi moramo dati doprinos kako bismo osigurali njihov opstanak, poručuju pčelari.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo Andreju Šušnjaru, ima novu pjesmu za na ovogodišnje izdanje CMC festivala Vodice stiže sa pjesmom Biram sebe, koja je nastala u potpuno neočekivanom trenutku. Kaže Andreja, nastala je pjesma dok sam prala suđe, nisam tada imala perilicu pa mi je to bilo jako naporan proces i nesvjesno sam počela nešto pjevušiti. U jednom trenutku sam stala i pomislila koja je ovo pjesma, baš je super, shvatila sam da pjesma uopće ne postoji, nego mi je cijela i tekst i melodija došla u glavu. Brzo sam obrisala ruke i snimila je na diktafon i ispričala je Andreja. Evo kako nam neka ideja ili pjesma ili stih može pasti na pamet u sasvim neočekivanom trenutku. Publika je navikla da na njezinim nastupima nikad ne nedostaje energije i dobre atmosfere, a ni nova pjesma nije iznimka, pa slušamo Andreju i Biram sebe.
0: Nova pjesma.

par mači, dvi sestre i brat. Evo nova i prva pjesma Fotografije. Želimo im puno sreće u daljnjim pjesmama. 10:40. Ako se niste vozači upitali imate li ispravan komplet prve pomoći u svom vozilu, onda je vrijeme da se to zapitate svakako i trebate ga imati naravno. Danas će Crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstvom policije, Službom prometne policije, provesti nacionalnu preventivnu akciju 5-12 sa ciljem podizanja svijesti vozača o važnosti posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći i znanja prve pomoći koje može spasiti život. To je ona akcija koja je bila odgođena zbog lošeg vremena i evo danas je. Biti će od 11 sati do 12:30. Provest će se na državnoj cesti D8 na predjelu Jasenske, neposredna blizina petlje kod Opuzena. Cilj je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima, a zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. I zapamtite, sigurnost na cestama počinje od svakog sudionika u prometu, a ispravan komplet i znanje prve pomoći mogu biti presudni u trenucima kada se spašavaju ljudski životi.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova. Danas, cijeli dan i sutra do ponoći, biti će zatvoren promet preko graničnog prijelaza Gavela Polje. Dakle, birajte alternativne granične prijelaze, vrše se radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica. Dakle, granični prijelaz Gavela Polje zatvoren za sav promet danas cijeli dan i sutra do 24 sata. Ako vi želite nešto najaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 11 sati, u 11.15 emisija Aktualno. Svakako ostanite i dalje s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Kopreg, dobar vam dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan još se jednom osvrnuo na slučaj tragičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu i činjenice da ga je ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, ranije osuđen za ubojstvo s nizom optužnica, uključujući i onu iz 2023. za nelegalno posjedovanje oružja, za što na Općinskom sudu u Šibeniku nije bilo održano ročište.
2: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti. A ono što mogu, osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu s svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem. Tada je postupak pred njima, očekujem da se i oni oglase, dakle kada dobe takav postupak, da jasno komuniciraju. Dakle, do sad smo imali slučaj da ministar uvijek komunicira. Predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i to je problem i to ću jasno reći.
1: Ponovio je da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika.
2: Ja ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjeta, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
1: Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije, stiglo je i priopćenje iz HOO-a koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio koji se odnosi na njegovo putovanje još uvijek se nalazi u odboru te će najvjerojatnije danas biti predan. Dodemo kako će upravljanje i financiranje nacionalnih sportskih saveza biti tema tematske sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koja će se održati u 13 sati. New York Knicksi su poveli 1-0 u finalu istočne konferencije, sladavši sinoć na svom terenu Cleveland Cavaliers sa 115-104 nakon produžetaka. Da bi došli do osme uzastopne pobjede u doigravanju, Knicksi su napravili drugi najveći preokret u zadnjoj četvrtini u NBA doigravanju i najveći od 2012. nadoknadivši 22 koša minusa. Jalen Brunson postigao je 38 poena. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 19, Zagreb broj 20, Rijeka 21, dok je Split na 23 stupnje Celzijeva. Na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: srce mi se smije.
1: Aktualno. Aktualno.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Naša današnja emisija posvećena je najaktualnijim pitanjima u gradu Metkoviću. Od posljednje sjednice gradskog vijeća preko projekta aglomeracije i novog kružnog toka sve do najavljene izgradnje solarne elektrane. O ovim temama razgovaram s mojim današnjim gostom, gradonačelnikom Metkovića, Daliborom Milanom. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Evo krenimo baš ovako kako sam najavio. Od posljednje sjednice gradskog vijeća tu je nekoliko novih odluka doneseno, odnosno potvrđeno neke koje su najavljene, uključujući potpore poljoprivrednicima i poduzetnicima, izgradnju novih grobnica, kao i planovi za dom za starije u Metkoviću.
3: Pa da, prošli tjedan smo imali sjednicu gradskog vijeća, ukupno smo imali 24 točke. Evo, nakon dugo vremena sve točke su donešene jednoglasno, a iz ne baš dobrog razloga. Razlog je taj što su vijećnici Mosta napustili sjednicu gradskog vijeća. Mislim da to nije dobro. Nije dobro ni za ljude koji su glasali za njih, ni za stanovnike grada Metkovića, jer ljudi su njih birali da konstruktivno raspravljaju, da daju meni kritike, prijedloge, i zato smo svi tu. Evo, mislim da se to dogodilo iz razloga što tu nije bilo Nikole Grmoje, ali spomenuo sam to, radi se o pametnim momcima koji su tu bili, koji itekako mogu misliti svojom glavom, i zaista me žalosti činjenica što su napustili sjednicu gradskog vijeća. Rekao sam, ukupno smo imali 24 točke, to su bila izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava te javno vatrogasne postrojbe. Čuli ste da svi oni posluju stabilno, dobro, nema nikakvih problema. Također izvješće je bilo o potporama u poljoprivredu. Mi smo ove godine to izvršili nakon provedenog javnog poziva koji je bio ove godine. Potpore su odobrene za ukupno 157 poljoprivrednika. Mi smo povećali sada taj iznos potpore na 100.000 eura. Potpore dijelimo za više mjera kao i svake godine, dakle potpore stočarima, pčelarima, plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji, uvođenju ekoloških i naprednih metoda rada, nabavi mehanizacije, strojeva. Mislim da je to jedna jako, jako dobra mjera. Vidjeli ste, javlja se svake godine sve veći broj poljoprivrednika i to je jedan mali način na koji mi pomažemo poljoprivrednu proizvodnju na području grada Metkovića. Što se tiče potpora za poduzetnike, na prošloj sjednici gradskog vijeća imali smo prijedlog programa poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Tu dijelimo 66.400 eura. Idemo u dvije kategorije: potpore na osnovanim tvrtkama i potpore za nabavu strojeva, opremu i uređenje poslovnog prostora. Tu smo imali neke manje promjene u sustavu bodovanja, a sve iz razloga da što veći broj ljudi koji odnosno poduzetnika koji do sada nisu dobijali potpore, da dobiju potpore.
2: A što se tiče doma za starije?
3: Pa evo, na sjednici sam ja najavio mogućnost gradnje doma za starije na području grada Metkovića. Mi imamo ovdje u Metkoviću već jedan dom za starije i tu, kao što sam najavio, ide i nadogradnja jednog kata, predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu i taj projekt ide neovisno o ovom novom staračkom domu, odnosno domu za starije osobe. Sa županom sam načelno dogovorio, grad Metković će kupiti zemljište, a županija bi trebala izgraditi jedan novi dom za starije u Metkoviću. Evo, spomenuo bih još jednu temu koja je se spominjala na sjednici gradskog vijeća, a to je gorući problem u gradu Metković, to su nove grobnice. Vidjeli ste da se protekli dana i u medijima spominju izgradnja grobnica. Mi u gradu Metkoviću to gradimo na zakonit i legalan način, ishodovali smo građevinsku dozvolu, čekamo još procjenbeni elaborat i onda će na županijskoj skupštini županija darovat to zemljište gradu Metkoviću. Ja očekujem ove godine raspisivanje javne nabave za početak gradnje grobnica. U prvoj fazi bi se gradilo 270 grobnica.
2: Evo, tu ćemo se na trenutak zaustaviti, ide glazbena pauza, pa se vraćamo razgovoru.

0: Aktualno. Aktualno. Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. Sa mnom je u studiju gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan. Dali ste nam kratki osvrt na prošlu gradsku sjednicu, to je sjednicu gradskog vijeća, ali zadržat ćemo se još trenutak na toj temi. Kao što ste i sami rekli, vijećnici oporbe nisu prisustvovali toj sjednici. Između ostalog, oni su kao svoje razloge naveli da ne žele davati legitimitet proračunskim izvješćima koje oni ne smatraju realnima, ali su posebno zapravo izdvojili jednu temu, a to je projekt aglomeracije Metković, i najavili su da će tražiti tematsku sjednicu o aglomeraciji. Je li taj zahtjev već stigao i što mislite o posebnoj tematskoj sjednici po tom pitanju?
1: Pa ponavljam, oni nisu uopće trebali napustiti sjednicu gradskog vijeća da bi se održala ta tematska sjednica. Mogli su raspraviti o 24 točke koje su bile na dnevnom redu, a onda sukladno zakonu koji propisuje jedna trećina vijećnika može podnijeti zahtjev za održavanje tematske sjednice. Oni taj zahtjev, odnosno prijedlog, još nisu dostavili. Ako ga dostave, održat ćemo tematsku sjednicu. Mislim da je taj prijedlog, odnosno zahtjev, podnešen prije godinu i pol dana kada je grad bio raskopan, to mi bi još bilo i razumljivo. Ali sada kada, evo, jučer sam bio baš sa izvođačima, više od 95-6% radova je izvedeno, sad mi je to malo čudno. Ali ja poštivam zakon i po njihovom prijedlogu u zakonskom roku će ta tematska sjednica biti održana.
0: Evo, kažete 95-6% otprilike je onako okvirno završeno, ali kako je stanje sa očekivanom dinamikom završetka radova? Imate li tu točne podatke, jer znamo da se je sam projekt oduljio u odnosu na ono što ste očekivali?
1: Ma, naravno, ja ne bježim od te činjenice. To je problem u više manje svim gradovima. Nažalost, puno se danas izvodi aglomeracije na području Republike Hrvatske, nema ni dovoljno radne snage i sve se to reflektira na grad Metković. Ali tu imamo i objektivnih problema. Često sam puta spominjao crpnu stanicu Zapad, dakle kod Dodigove gostionice. Tu su radovi produženi za nekih 7-8 mjeseci. Radove izvode i ronioci jer dolazi do prodora vode. Zaista se ti armirano-betonski radovi odvijaju otežano. Jučer sam bio na sastanku sa izvođačima i oni su rekli da će ta crpna stanica Zapad biti gotova pa do polovice šestog mjeseca i onda se kreće sa priključcima. Što se tiče asfaltiranja, ostala nam još ulica Franje Asiškog za drugi sloj, Hercegovačka ulica i dio Zagrebačke ulice. To će sve biti gotovo do 7. mjeseca. Evo, ulica Franje Asiškog, šahtovi su podignuti. Sljedeći tjedan ili do kraja ovog mjeseca ta ulica će biti asfaltirana. Paralelno s navedenim radovima trenutno se i provode čišćenja cjevovoda. Evo, danas se provodi čišćenje cjevovoda ulice Oca Ante Gabrića. Evo, apeliram ljude danas da se strpe dok se ta provjera i čišćenje ne provede. Ali evo, kao što sam rekao, u 6. mjesecu će se početi ljudi priključivati na sustav kanalizacije.
0: Evo, još jedan veliki projekt koji je najavljen, odnosno naravno ne jednako velika aglomeracija, ali dosta bitan, je novi kružni tok koji bi se trebao graditi između GKS-a i parka, recimo to tako.
1: Pa evo, prije nego što krenemo na temu kružnog toka, evo, spomenut ću i spojnu cestu, dakle Metkovića na autocestu. Svi znamo da je bila uložena žalba i da je DKOM poništio odluku Županijske uprave za cestu. Po odluci DKOM-a Županijska uprava za cestu je odabrala novog izvođača. Evo, na sreću nije bilo žalbe i vrlo brzo će se početi izvoditi radovi na tom zaista kapitalnom projektu vrijednosti 12 milijuna eura. A što se tiče kružnog toka, izabran je izvođač. Izvođač je tvrtka Kolas Hrvatska. Oni ga trebaju obaviti u roku od 100 dana. Vrijednost radova je 896 tisuća eura. To raskrižje, svi znamo, nalazi se u strogom centru grada Metkovića uz gradski park, nasuprot GKS-a. S-a. Ali to samo nije samo to problematično raskrižje i na drugoj strani mosta rekao bi još i problematičnije raskrižje. Tu je napravljeno idejno rješenje i predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Na koji će se način riješiti to raskrižje? Inzistirao sam da se izvlasti postojeća benzinska stanica i da se tu napravi još jedan kružni tok. Mislim da je to jedino valjano rješenje. Što se tiče kružnog toka koji bi se trebao početi raditi, evo sad sve to naši slušatelji zanima kada, ja smatram da se taj kružni tok ne bi trebao početi raditi ove godine. Zašto? Zato što se uporedo već sada izvode radovi u ulici Zrinskih i Frankopana. Ako bi sad počeli s radovima, onda bi zaista došlo do kolapsa u prometu, a onda oni predlažu 9. i 10. mjesec, ali šta je tada? Tada je sezona berbe mandarina, svi znamo kakve su kolone i moj prijedlog koji će oni uvažiti je da se to ti radovi počnu početkom sljedeće godine. Kad govorimo o kružnom toku, onda će se u tom projektu nije samo izgradnja kružnog toka, doće do uređenja nogostupa s jedne i s druge strane od trga pa do igrališta na Orašini, sustav odvodnje, rasvjete, dakle taj neuređeni dio grada postaće zaista lijepo uređen i kad se ulazi u grad Metković imat ćemo finu sliku.
0: Da, evo i sami ste rekli, to je ovako dosta nezgodno mjesto za graditi zbog potencijalnih gužvi. Rekli ste, birate nekako vrijeme koje će biti najmanje problematično, međutim očekujete li zapravo i van te svake sezone opet potencijalno veće prometne gužve na tom mjestu, jer to je dosta prometno raskrižje, a s druge strane i blizu je same granice.
1: Pa evo, kada početi raditi? Nikad nije dobar termin za početak gradnje ničega, pa tako ni ovog kružnog toka, ali mislim da je početak sljedeće godine nekako najprimjereniji za početak gradnje. Gotova je sezona, gotova je sezona mandarina i mislim da je to idealan početak. To nije jedini infrastrukturni projekt koji ćemo mi raditi na području grada Metkovića. Evo, prije dva dana je završio poziv za kupnju zemljišta za gradnju još jednog vrtića na području grada Metkovića. Tu imam dobre informacije, stiglo je 5-6 ponuda, komisija još nije otvorila dokumentaciju, ali kroz nekoliko dana očekujem da ćemo izabrati lokaciju na kojem će se graditi još jedan novi vrtić na području grada Metkovića. Podatak da je 2017. godine u našem gradu bilo upisano oko 380-390 djece, a da ih je sad preko 600, a da još nedostaje kapaciteta. To je dobra stvar, ali mi moramo se širiti. Iako smo napravili vrtić na desnoj strani grada Metkovića, 4 nova odjeljenja u postojećem vrtiću, napravili vrtić Vedri dani, i dalje nedostaje kapaciteta i mislim da ulaganje u predškolski odgoj je ispravno i pravilno ulaganje i mi ćemo nastaviti dalje raditi u tom smjeru.
0: Evo, zaustavit ćemo se ovdje na trenutak i ide još jedna pauza.

0: Aktualno.
1: Nazad sam u studiju sa gradonačelnikom Milanom. E sad, jedna još prilično aktualna tema koju se svakako moramo dotaknuti, to je solarna elektrana Vidragovija. Dio stanovnika s tog područja u projektu zapravo vidi priliku za dovođenje električne energije, za elektrifikaciju tog dijela, dok drugi tvrde da solarna elektrana sama po sebi neće riješiti pitanje struje za kuće, plus još potežu i sam problem lokacije zbog zaštite prirode. Kakav je trenutno stav grada Metkovića?
2: Pa stav grada Metkovića je da se ta solarna elektrana treba graditi, ali da ne dođe do narušavanja prirode na tom dijelu. Dakle, za gradnju da, ali narušavanje okoliša nikako. Potencijalna lokacija predložena još 2012. godine, pa je onda bivša gradska vlast 2015. godine dala prijedlog i za tu lokaciju. Mi smo 2020. godine izmjenom dopunom prostornog plana tu lokaciju uvrstili u prostorni plan i nakon svega toga javili smo se na poziv HEP-a koji su odabrali tu lokaciju. Da li je to lokacija dobra ili nije, pokazat će studija utjecaja na okoliš, koja je zapravo i pokazala da nema negativnog utjecaja na okoliš, ali javna rasprava je bila od 12. ožujka do 10. travnja, gdje su ljudi mogli dati primjedbe, sugestije. Sve te primjedbe sad idu na ministarstvo koje će zapravo odrediti da li postoji negativan utjecaj na okoliš. Ponavljam, ukoliko postoji najmanji negativan utjecaj na okoliš, nisam za gradnju. Ali gledajući obnovljive izvore energije, stalno govorimo da je Hrvatska na samo dnu u Europi po izgradnju tih obnovljivih izvora energije, mislim da se ta solarna elektrana treba graditi, posebno uvažavajući činjenicu da je to najmanje štetan oblik, ajmo reći, energije. Ako ćemo baš razmišljati na način kako pojedinci razmišljaju, onda ne znam, ne trebamo koristiti mobitele, ne trebamo koristiti rasvjetu, vratimo se u kameno doba i onda će nam svima biti valjda dobro. Što se tiče neke koristi od tih solarne elektrane, dakle, ona izvor čiste energije, a može se, njome će se moći opskrbiti od 8 do 10 tisuća stanovnika, što je više od 50% stanovnika grada Metkovića. Njena snaga će biti 10 megavata, normalno, ukoliko se bude gradila. Mi kao grad imamo korist u naplati komunalnog doprinosa te godišnje određene naknade, ali omogući se na jedan jednostavan način izgradnju jednog dodatnog voda, elektrifikacija susjednih sela od Ograđa i Dragovije. Upravo stanovnici, odnosno nekadašnji mještani Dragovije su za izgradnju te solarne elektrane, jer smatra bi na taj način mogli lako provesti elektrifikaciju svojih sela. Još jedan put, za izgradnju, napominjem, jesmo, ali ne pod svim uvjetima, ne smije doći do ugrožavanja prirode.
1: Evo, građanska inicijativa za zaštitu prirode Dragovije je skupljala potpise u 2 tjedna, više od 1000 potpisa, i između ostalog u jednom trenutku su izjavili kako, što su oni vidjeli, nigdje u projektu nije navedeno da je investitor obavezan dovesti struju u Dragoviju, dakle da je obvezan napraviti elektrifikaciju. Je li to točno što vi kažete, što stoji u projektu?
2: Ne, to su dva odvojena projekta, dakle izgradnja solarne elektrane nema nikakve veze sa elektrifikacijom sela Ograđa i Dragovija, ali na jedan vrlo jednostavan način izgradnja dodatnog voda bi se mogla provesti ta elektrifikacija i mislim da je HEP spreman to napraviti. Ali ja ističem još jedan put, grad Metković jest za izgradnju te solarne elektrane, ali uz očuvanje prirode. Ukoliko dođe do minimalnog ugrožavanje zaštite prirode, onda ja kao gradonačelnik nisam da se ta solarna elektrana gradi.
1: I još jedno pitanje za kraj vezano uz samu solarnu elektranu. iz inicijative su govorili o mogućnosti, odnosno tražili su evo i oni tematsku sjednicu gradskog vijeća kako bi oni mogli svoje argumente iznijeti pred gradom. Što kažete na tu mogućnost?
2: Pa ja sam sa predstavnicom inicijative sjedao već dva puta, meni je sve jasno, ne žele, strogo formalno gledajući oni ne mogu ni sazvati tematsku sjednicu, zna se na koji se način saziva tematska sjednica, ali ja sam spreman, evo, i sazvati tu tematsku sjednicu, pričati o tome, njima su moji stavovi apsolutno jasni, ali evo, ne treba, govorimo sad o ovoj građanskoj inicijativi, ali imam udrugu mještana Dragovije koji se zalažu za izgradnju te solarne elektrane. Dakle, mislim da tu trebamo svi zajedno sjesti i napraviti najbolju stvar za grad Metković i stanovnike grada Metkovića. Ne ići nikako protiv stanovnika, a ne vjerujem da će HEP ići protiv stanovnika.
1: Da, dakle, sada čekamo studiju utjecaja na okoliš, odnosno konačno mišljenje ministarstva.
2: Pa da, čekamo konačno mišljenje ministarstva, ovi prijedlozi su njima otpremljeni, županija je to dostavila i očekujemo njihov odgovor.
1: Gradonačelniče Milan, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama i vašim slušateljima. Aktualno.
0: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.

0: 12. sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Aleksić određen istražni zatvor, u Drnišu najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Sastali se Vladimir Putin i Xi Jinping. Arsenal nakon više od 20 godina osvojio premiership.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed u 19 sati na glavnom trgu. Organizatorica Darija Kulušić za Medija servis.
2: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno odali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
0: U međuvremenu ubojici je određen istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na činjenicu da je počinitelj

0: ranije osuđen za ubojstvo s nizom optužnica, uključujući i onu iz 2023. za nelegalno posjedovanje oružja, za što na Općinskom sudu u Šibeniku nije bilo održano ročište.
1: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti. A ono što mogu, osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem. Tada je postupak pred njima, očekujem da se i oni oglase, dakle kada dobe takav postupak, da jasno komuniciraju. Dakle, do sad smo imali slučaj da ministar uvijek komunicira. Predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i to je problem. I to ću jasno reći.
0: Media servis. Vijesti. Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije, stiglo je priopćenje iz odbora koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora, a dio koji se odnosi na njegova putovanja bit će predan danas. Dodajmo kako će upravljanje i financiranje nacionalnih sportskih saveza za biti tema i tematske sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koja će se održati u 13 sati.
2: Media servis. Vijesti.
0: U Pekingu su se sastali kineski predsjednik Xi Jinping i ruski šef države Vladimir Putin. Xi je dočekao Putina na ceremoniji u Velikoj dvorani naroda samo nekoliko dana nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Stručnjaci kažu da je brzi slijed posjeta istaknuo rastuću ulogu Pekinga kao međunarodne supersile. Dvije strane složile su se produljiti sporazum o prijateljstvu koji je prvi put potpisan 2001. godine. Kina je najveći kupac ruskih fosilnih goriva, a Moskva očekuje da će rat protiv Irana još povećati potražnju. Evo što su tom prilikom poručili Putin i Xi.
3: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija između Rusije i Kine u novom dobu model je međudržavnih odnosa u suvremenom svijetu. Naš cilj je dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da više puta uspješno polože test čvrstoće i održivosti.
4: Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu fazu s većim postignućima i bržim razvojem. Strateški izbor predsjednika Putina i mene nepokolebljivo promicati dugoročni, zdrav, stabilan i visoko kvalitetan razvoj kinesko-ruskih odnosa, imajući u vidu temeljne interese obje zemlje i opći trend svjetskog razvoja.
2: Sport.
5: Nogometaši Arsenala nakon 22 godine postali su prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouth-a u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. U susretu City-a i Bournemouth-a domać je u prednost doveo Krupi u 39. minuti, a bod City-u donio je Haaland u 5. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za City do 56. minute, dok je Joško Gvardiol susret pratio s klupe. Dodajmo i kako su uz Arsenal i City za sad svoje mjesto u Ligi prvaka osigurali Manchester United i Aston Villa. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobjedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Za Freiburg je ovo prvo veliko europsko finale, dok je Aston Villa nekadašnji prvak Europe iz sezone 1981-82. Početak utakmice u 21 sat. Košarkaši Cibone su u Draženovom domu sladali Dubravu s 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serdar Rušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravo je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobjedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti od 20:30 igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva dva mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Mađari su s druge strane prva momčad skupine s 12 bodova, a isto toliko ima italijanski Proreco, koji u posljednjem kolu dočekuje njemački Hannover. Za Media servis Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 17, Daruvar broj 20, Osijek, Bjelovar, Sisak, Varaždin, Zagreb, Karlovac i Zadar su na 21, dok je u Slavonskom Brodu, Rijeci i Dubrovniku 22, Šibenik i Split broj 24 stupnja Celzijeva. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 24 stupnjeva Celzijevih.
2: Medija servis. Najbrža istina.

0: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Rio Mare, tunjevina u maslinovom ulju 3 x 80 g 4,45. Podravka, šunka u ovitku 7,89. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

nije kraj, nije, tek počinjemo. Martina je s vama, dobar dan vam želim, dragi slušatelji. Evo nas na sredini tjedna, ušli smo i u drugi dio dana. Leti vrijeme, a kako li tek leti uz najbolju glazbu. Nastavljamo dalje, ostanite uz Deltu na 97 MHz. Malo pojačajte i uživajte uz nas.

26 stupnjeva trenutno brojimo, to je i najviša dnevna temperatura, dosta je toplo, uglavnom sunčano, ima nešto oblaka, ali ne smeta, lijepo prolazi srijeda i biometeorološke prilike su povoljne, većina osoba bi se trebala osjećati dobro, pa evo ja se toplo nadam da tako i je.

Podne je i 38. Moramo odmah spomenuti jednu ikonu, pravu kraljicu pop kulture, a to je Cher, koja danas slavi 80. rođendan. Još kao dijete pokazivala je snažnu umjetničku crtu, a zanimljivo je da je inače u školskoj predstavi organizirala produkciju i preuzela je muške uloge kada dječaci nisu htjeli nastupati, i upravo tada je otkriven njezin prepoznatljiv duboki glas. To je žena koja je desetljećima dokazivala da pravila baš i nisu njena stvar. Od raznih hitova pa sve do filmskog Oscara za film Moonstruck, Cher je uspjela baš sve. Karijeru je započela 60-ih, bila je hippie ikona, disko kraljica, filmska zvijezda, modna legenda, sve, i svaki put je uspjela ostati potpuno svoja. Njen globalni mega hit Believe pjesma je koja je krajem 90-ih revolucionirala pop glazbu uporabom autotuna i elektroničkog zvuka. Prodala je više od 100 milijuna albuma i jedna je od rijetkih osoba koja je osvojila Oscar, Grammy, Emmy i Zlatni globus. Prije 2 godine napokon je primljena u Rock'n'Roll kuću slavnih, nakon desetljeća tijekom kojih je otvoreno kritizirala činjenicu da nije ranije dobila to priznanje. Na pozornici je tada poručila da je najvažnije nikad ne odustati ili vjerovati, kako ona pjeva.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća u prometu, bar ne na gradskim cestama, ali zagužva s vremena na vrijeme malo na graničnom prijelazu Metković-Doljani. To je razumno jer je granični prijelaz Gabela Polje zatvoren do sutra do ponoći. Kod njih se mijenjaju kontrolne kućice, pa ako vamo malo zapne, strpljivo i polako, sve će to brzo proći. A bit će zatvoren i promet na dionici Raba-Duba zbog noćnih radova na iskopu nove kabelske kanalizacije za potrebe projekta razvoja širokopojasnog interneta. Cesta na dionici Raba-Duba bit će zatvorena za promet u noći sa četvrtka na petak, dakle 21. na 22. svibnja i petka na subotu 22. na 23. svibnja u razdoblju od 21 sat pa do 4 sata ujutro. Ako netko tuda prolazi, onda neka je spreman.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 13 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Započela je krizna intervencija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao ubijeni 19-godišnjak Luka Milovac. Psihološka pomoć na raspolaganju je učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Imetin.
2: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
0: Ubojici iz Drniša Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Jučer su u brojnim hrvatskim gradovima zapaljene svijeće, a građani su održali 19 minuta šutnje u spomen na Luku. Nakon jučerašnjeg emotivnog ispraćaja 19-godišnjaka, građani će večeras u 19 sati u Drnišu održati mirni prosvjed i tražiti zakonske reforme, kako se ovako nešto više nikada ne bi ponovilo. Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je tijekom susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i o sukobima na Bliskom istoku. Sveobuhvatno primirje je od najveće hitnosti, nastavak neprijateljstava

0: još nepreporučljiviji, a održavanje pregovora je posebno važno, rekao je Xi prema kineskim državnim medijima. Rusija je pokušala unovčiti globalnu energetsku krizu i vrtoglave cijene plina izazvane ratom s Iranom, zatvaranjem Hormuzskog tjesnaca i uskačući sa svojim fosilnim gorivima. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja mjeri Split, 23 u Zagrebu, a 22 u Osijeku i Rijeci. Vrijeme na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Back to You i Selena Gomez. Danas obilježavamo dan pčela, dan malih vrijednih bića bez kojih bi svijet bio puno tiši, prazniji i manje šaren, odnosno ne bi postojao ovakav kakvog poznajemo. Pčele ne traže puno, a daju nam toliko toga dok zuje s cvijeta na cvijet, zapravo čuvaju prirodu, voće, povrće i livade pune boja, zato vas danas samo želimo podsjetiti koliko ih volimo i koliko su nam važni. Sadite, sadite cvijeće, ne prskajte povrće, lavanda, kadulja, tratinčica ili ružmarin, pravi su mali raj za pčele, a i nama je odmah ljepše kad sve zamiriši i zazeleni. Pričat ćemo mi o pčelama cijeli sat, moramo, jednostavno moramo, toliko su važne, toliko su nam potrebne, toliko su zanimljive, a kad je bolje uzdizati ih nego danas na njihov dan. Opet kažem, manje prskanja, više cvijeća i puno ljubavi za naše male zujalice. Ovo je Radio Del.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

i bi da nam nestanu pčele i više od pola. Svjetski je dan pčela, a evo nekoliko zanimljivosti o njima. Pčele komuniciraju plesom, koriste takozvani vagal dance kako bi ostalim pčelama pokazale gdje se nalazi izvor hrane. Jedna pčela tijekom svog kratkog života od samo 50-ak dana proizvede tek pola žličice meda, a za jednu litru meda potrebno je da pčele kolektivno prelete oko 150 tisuća kilometara. Kraljica pčela može položiti i do 2000 jaja dnevno u vrhuncu sezone, a do 2000 cvjetova pčele radilice mogu obići tijekom jednog dana. Pčele inače imaju 5 očiju, a med koji stvore nikada ne propada i ne može izgubiti na vrijednosti. Pčele su najvažniji oprašivači i oprašuju gotovo 3/4 svih poljoprivrednih kultura na svijetu, što znači da je svaka treća žlica hrane koju pojedemo ovisna o njihovom radu. Sitne, ali nevjerojatno važne, bez njih bi svijet bio gladniji, siromašniji, manje šaren, zato ih čuvajmo.

A još ćemo samo malo o pčelama. Znate ono kad kažu ne mrdaj se i neće ti ništa. E pa ni to baš ne mora značiti, jer možda baš jedna hoće. Otkriveno je inače da pčele nemaju isti karakter. Neke su mirnije i znatiželjnije, neke su hrabrije, a neke malo živčanije. Isto kao i mi ljudi. To se zaključilo jer u košnici inače imaju podjelu uloga, a čuvarice su te koje reagiraju kad osjete prijetnju. Ako jedna ubode, oslobađa miris koji poziva druge na obranu. Ipak neke ostanu suzdržane, ne reagiraju jer su svjesne da ih ubod može stajati života. E, sad samo ostaje pitanje hoćemo li mi naići na neku dobru ili malo agresivniju pčelu, ali u svakom slučaju ne mašite rukama, pustite pčele da slobodno lete. One samo rade svoj posao, a i mi bi trebali svoj, a to je štititi ih.

0: Bila je to klapa maslina, a ja se samo još nečega moram uloviti u vezi svjetskog dana pčela. Evo, mi Hrvati puno zujimo, ali malo meda jedemo. Hrvatska po stanovniku ima više košnica pčela nego većina europskih zemalja, ali, uvijek je tu jedno ali, slijedi porazan statistički podatak. Svaki stanovnik Europske unije godišnje u prosjeku pojede 8 kg meda, a Hrvat tek pola kilograma. I to je loše. Med je pun antioksidansa, daje brzinu, energiju, jača imunitet, smiruje grlo kad smo prehlađeni, pomaže kod kašlja, poboljšava probavu, ima i antibakterijska svojstva, pa se nekad koristio čak i za zacjeljivanje rana. Naravno, ni u čemu ne treba pretjerivati, ali samo da ga uključimo malo više u prehranu, bilo bi bolje za nas.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 26 stupnjeva, još uvijek povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, pa očekujte više sudionika u prometu i samo oprezno dalje. Podsjećam, granični prijelaz Gabela Polje je zatvoren do sutra do ponoći, zato na graničnom prijelazu Metković Doljani može doći do kraćih zastoja, ali vi onda samo strpljivo i uz najbolju glazbu na Delti. A zbog noćnih radova na iskopu nove kabelske kanalizacije za potrebe projekta razvoja širokopojasnog interneta, cesta na dionici Raba Duba bit će zatvorena za promet u noći sa četvrtka na petak 21. 22. svibnja i petka na subotu 22. i 23. svibnja u razdoblju od 21 do 4 sata ujutro. Ako netko putuje u večernjim, jutarnjim satima, evo, dobro je znati na vrijeme.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije, koja je u Hrvatskoj na 5,8%.
2: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav objavio je novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca. Poziv je uslijedio nakon što prošlog tjedna niti jedan od trojice kandidata koji su ranije prošli proceduru nije u Hrvatskom saboru dobio potporu dvotrećinske većine, odnosno 101 glas. Za nove suce mogu se javiti hrvatski državljani, diplomirani pravnici s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, koji su se u toj struci istaknuli znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem. Na poziv se mogu javiti i doktori znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete imaju najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana. Prijedlozi kandidata upućuju se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na adresu Hrvatskog sabora, a šef Odbora za Ustav Ivan Malenica ranije je rekao.
3: Evo, očekujem kao predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
0: Dva kineska tankera napustila su Hormuški tjesnac nakon što su više od 2 mjeseca čekala u zaljevu. Podaci o kretanju brodova pokazali su da su 2 supertankera, Yuan Gui i Yang pod kineskom zastavom i Ocean Lily pod hongkonškom zastavom, isplovila izvan plovnog puta prevozeći oko 4 milijuna barela sirove nafte.

0: Južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun u parlamentu je rekao da i korejski tanker prolazi kroz tjesnac. Konzultacije s iranskim vlastima su završene, a brod je jučer započeo plovidbu, rekao je. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva mjeri Split, 24 su u Rijeci, a 23 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

14:15 i 15 minuta, dobar vam dan. Javna vatrogasna postrojba Metković, DVD Metković i DVD Vid organiziraju vatrogasnu vježbu pod nazivom Šumski požar, koja će se održati danas početkom u 16 sati na izvorima iza Potkraja u smjeru Dubravice. Evo, tom prilikom će proći u koloni kroz grad koristeći zvučne i svjetlosne signale, pa se nemojte zabrinuti, nigdje ne gori, već je razlog redovito izvođenje vježbe.

26 stupnjeva i dalje, malo sunca pa malo oblaka, tako se to mijenja, a evo prognoza za naredne dane kaže da idemo čak do 30 stupnjeva. Znači počinje ono vrelo vrijeme. Ali vratimo se mi na današnji dan. U našoj emisiji Aktualno gostovao je gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, s kojim smo razgovarali o aktualnim gradskim temama. Ako ste propustili, možete poslušati reprizu od 16 sati u našem programu.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Andreja Šušnjara stiže s novom pjesmom Biram sebe, koja je nastala u potpuno neočekivanom trenutku. Andreja kaže da je pjesma nastala dok je prala suđe jer nije imala perilicu, a kako se to odužilo, počela je nešto nesvjesno pjevušit. Kad je u jednom trenutku stala i upitala sebe koja je to pjesma, shvatila je da ne postoji, odnosno da je to njena nova pjesma. Evo, ovo vam je dokaz da perilica suđa možda štedi vrijeme, ali očito ubija inspiraciju. Srećom, tad je nije imala, pa danas imamo pjesmu Biram sebe i slušamo je u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Jurica Pađani, aerodrom u 14.50. Nema većih poteškoća u prometu, bar ne lokalno, jedino taj granični prijelaz Gabela Polje koji je zatvoren do sutra do ponoći, pa se mogu stvoriti gužve na graničnom prijelazu Metković-Doljani. Na pojedinim prometnicama su u tijeku radovi redovnog održavanja kolnika ili košnje, negdje se vozi i jednim prometnim trakom ako naiđete pažljivo. Skupilo se i nekoliko izvanrednih prometnih situacija u ostatku zemlje. U slučaju da idete na dalji put, budite vi lijepo informirani o svemu. Ako imate što javiti ili nešto preskačemo, šaljite dojave, a mi ćemo prema novim vijestima. Luka Nižetić i Oliver Dragojević, do tad uživajte.

0: 19 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je 1315 prijava građana koji traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma. Više od polovine prijava stiglo je s područja Zagreba, a u 40% slučajeva riječ je o samcima. Prvo useljenje očekuju se krajem ljeta, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
2: Litva je izdala upozorenje na zračnu opasnost te građane pozvala da potraže zaklon zbog straha od dronova koji bi mogli narušiti zračni prostor zemlje. Obustavljen je i promet u zračnoj luci glavnog grada. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, pa su i tamošnji predsjednik i premijerka odvedeni u sklonište. Zračna uzbuna u međuvremenu je završena, a tamošnji ministar obrane Robertas Kaunas poručuje:
4: aktivirana je NATO-va misija zračne policije i ciljali su dron koji smo otkrili u litavskom zračnom prostoru.
2: Iz Litavskog nacionalnog centra za upravljanje krizama ranije su priopćili da je upozorenje izdano kao odgovor na dron u susjednoj Bjelorusiji koji je viđen kako leti prema Litvi. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA doigravanja. Knicksi su u Madison Square Gardenu sa 115-104 nakon produžetaka nadigrali Cleveland Cavalierse. New York je do slavlja došao nakon velikog preokreta jer su gubili čak 22 razlike u posljednjoj četvrtini. Predvodnik povratka bio je Jalen Brunson s 38 poena, 6 asistencija i 5 skokova. U redovima Cavaliersa Donovan Mitchell je imao 29 poena. Druga utakmice serije igra se opet u New Yorku. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 25 stupnjeva mjeri Splita, 23 je u Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Vrijeme na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

13. Još samo do sutra otvorene su prijave za audiciju osnovne glazbene škole Metković za upis u prvi razred glazbene škole za 2026/27. Prijave su online i opet ponavljam, dakle traju još do sutra 21. svibnja. Prijaviti se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, dok se u područnom odjelu Kula Norinska mogu upisati učenici s Kule i okolnih mjesta na klavir, gitaru ili klarinet. Stari učenici mogu se upisati isključivo na limena puhačka glazbala, naravno uz obvezu polaganja audicije. Prijave za upis u glazbenu predškolu za sve koji su sada predškolci ili prvi razred općeg obrazovanja su također otvorene. Prijave se vrše online. U glazbenu predškolu upisuju se učenici bez polaganja audicije. Sve informacije i same prijavnice nalaze se na mrežnoj stranici glazbene škole pod rubrikom Upisi.

A bacite i vi oko sutra na jednu lijepu izložbu. Udruga Mladih kolektiv u sklopu projekta Ritam grada organizira novo događanje. Sutra s početkom u 19 sati na Barbirovim skalama održat će se izložba Neretvanski narod i običaji. Čitat će se poezija, a kasnije će se za još bolju atmosferu pobrinuti Ivan Vidović. Sve posjetitelje očekuje i piće dobrodošlice, pa evo kažem opet, bacite oko, družite se i uživajte.

0: 26 stupnjeva i dalje, ali evo još je toplije uz ovu pjesmu La Bouche, Be My Lover. Povećana nam je gustoća prometa na gradskim cestama. Vozači polako, prilagodite vožnju uvjetima. Sutra do ponoći je zatvoren granični prijelaz Gabela Polje. Ako zagužva na drugim prijelazima, onda strpljivo. Zbog noćnih radova na iskopu nove kabelske kanalizacije za potrebe projekta razvoja širokopojasnog interneta, cesta na dionici Raba Duba bit će zatvorena za promet u noći s četvrtka na petak 21. na 22. svibnja i petka na subotu 22. na 23. svibnja u razdoblju od 21 pa do 4 sata ujutro. Eto, još će nam zasvirat Klapa Rišpet, onda Petar Grašo, pa slijedi repriza naše današnje emisije Aktualno, u kojoj je gostovao gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, a s kojim smo razgovarali o aktualnim gradskim temama. Ostanite uz Deltu i poslušajte.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Aktualno. Aktualno. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Naša današnja emisija posvećena je najaktualnijim pitanjima u gradu Metkoviću. Od posljednje sjednice gradskog vijeća preko projekta aglomeracije i novog kružnog toka sve do najavljene izgradnje solarne elektrane. O ovim temama razgovaram s mojim današnjim gostom, gradonačelnikom Metkovića, Daliborom Milanom. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo krenimo baš ovako kako sam najavio. Od posljednje sjednice gradskog vijeća tu je nekoliko novih odluka doneseno, odnosno potvrđeno neke koje su najavljene, uključujući potpore poljoprivrednicima i poduzetnicima, izgradnju novih grobnica, kao i planovi za dom za starije u Metkoviću.
1: Pa da, prošli tjedan smo imali sjednicu gradskog vijeća, ukupno smo imali 24 točke. Evo, nakon dugo vremena sve točke su donešene jednoglasno, a iz ne baš dobrog razloga. Razlog je taj što su vijećnici MOST-a napustili sjednicu gradskog vijeća. Mislim da to nije dobro. Nije dobro ni za ljude koji su glasali za njih, ni za stanovnike grada Metkovića, jer ljudi su njih birali da konstruktivno raspravljaju, da daju meni kritike, prijedloge, i zato smo svi tu. Evo, mislim da se to dogodilo iz razloga što tu nije bilo Nikole Grmoje, ali spomenuo sam to, radi se o pametnim momcima koji su tu bili, koji itekako mogu misliti svojom glavom, i zaista me žalosti činjenica što su napustili sjednicu gradskog vijeća. Rekao sam, ukupno smo imali 24 točke, to su bila izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava te javno vatrogasne postrojbe. Čuli ste da svi oni posluju stabilno, dobro, nema nikakvih problema. Također izvješće je bilo o potporama u poljoprivredu. Mi smo ove godine to izvršili nakon provedenog javnog poziva koji je bio ove godine. Potpore su odobrene za ukupno 157 poljoprivrednika. Mi smo povećali sada taj iznos potpore na 100.000 eura. Potpore dijelimo za više mjera kao i svake godine. Dakle, potpore stočarima, pčelarima, plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji, uvođenju ekoloških i naprednih metoda rada, nabavi mehanizacije, strojeva. Mislim da je to jedna jako, jako dobra mjera. Vidjeli ste, javlja se svake godine sve veći broj poljoprivrednika, i to je jedan mali način na koji mi pomažemo poljoprivrednu proizvodnju na području grada Metkovića. Što se tiče potpora za poduzetnike, na prošloj sjednici gradskog vijeća imali smo prijedlog programa poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Tu dijelimo 66.400 eura. Idemo u dvije kategorije: potpore na osnovanim tvrtkama i potpore za nabavu strojeva, opremu i uređenje poslovnog prostora. Tu smo imali neke manje promjene u sustavu bodovanja, a sve iz razloga da što veći broj ljudi odnosno poduzetnika koji do sada nisu dobijali potpore, da dobiju potpore.
0: A što se tiče doma za starije?
1: Pa evo, na sjednici sam ja najavio mogućnost gradnje doma za starije na području grada Metkovića. Mi imamo ovdje u Metkoviću već jedan dom za starije, i tu, kao što sam najavio, ide i nadogradnja jednog kata, predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu, i taj projekt ide neovisno o ovom novom staračkom domu, odnosno domu za starije osobe. Sa županom sam načelno dogovorio, grad Metković će kupiti zemljište, a županija bi trebala izgraditi jedan novi dom za starije u Metkoviću. Evo, spomenuo bih još jednu temu koja je se spominjala na sjednici gradskog vijeća, a to je gorući problem u gradu Metković, to su nove grobnice. Vidjeli ste da se protekli dana i u medijima spominju izgradnja grobnica. Mi u gradu Metkoviću to gradimo na zakonit i legalan način, ishodovali smo građevinsku dozvolu, čekamo još procjenbeni elaborat

0: i onda će na županijskoj skupštini županija darovat to zemljište gradu Metkoviću. Ja očekujem ove godine raspisivanje javne nabave za početak gradnje grobnica. U prvoj fazi bi se gradilo 270 grobnica.
1: Evo, tu ćemo se na trenutak zaustaviti, ide glazbena pauza, pa se vraćamo razgovoru.

0: Aktualno.
1: Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. Sa mnom je u studiju gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan. Dali ste nam kratki osvrt na prošlu gradsku sjednicu, to je sjednicu gradskog vijeća, ali zadržat ćemo se još trenutak na toj temi. Kao što ste i sami rekli, vijećnici oporbe nisu prisustvovali toj sjednici. Između ostalog, oni su kao svoje razloge naveli da ne žele davati legitimitet proračunskim izvješćima koje oni ne smatraju realnima, ali su posebno zapravo izdvojili jednu temu, a to je projekt aglomeracije Metković, i najavili su da će tražiti tematsku sjednicu o aglomeraciji. Je li taj zahtjev već stigao i što mislite o posebnoj tematskoj sjednici po tom pitanju?
2: Pa ponavljam, oni nisu uopće trebali napustiti sjednicu gradskog vijeća da bi se održala ta tematska sjednica. Mogli su raspraviti o 24 točke koje su bile na dnevnom redu, a onda sukladno zakonu koji propisuje jedna trećina vijećnika može podnijeti zahtjev za održavanje tematske sjednice. Oni taj zahtjev, odnosno prijedlog, još nisu dostavili. Ako ga dostave, održat ćemo tematsku sjednicu. Mislim da je taj prijedlog, odnosno zahtjev, podnešen prije godinu i pol dana kada je grad bio raskopan. To mi bi još bilo i razumljivo, ali sada kada, evo, jučer sam bio baš sa izvođačima, više od 95-6% radova je izvedeno, sad mi je to malo čudno. Ali ja poštivan zakon i po njihovom prijedlogu u zakonskom roku će ta tematska sjednica biti održana.
1: Evo, kažete 95-6% otprilike je onako okvirno završeno, ali kako je stanje sa očekivanom dinamikom završetka radova? Imate li tu točne podatke, jer znamo da se je sam projekt oduljio u odnosu na ono što ste očekivali?
2: Ma naravno, ja ne bježim od te činjenice. To je problem u više manje svim gradovima. Nažalost, puno se danas izvodi aglomeracije na području Republike Hrvatske, nema ni dovoljno radne snage i sve se to reflektira na grad Metković. Ali tu imamo i objektivnih problema. Često sam puta spominjao crpnu stanicu Zapad, dakle kod Dodigove gostionice. Tu su radovi produženi za nekih 7-8 mjeseci. Radove izvode i ronioci jer dolaze do prodora vode. Zaista se ti armirano-betonski radovi odvijaju otežano. Jučer sam bio na sastanku sa izvođačima i oni su rekli da će ta crpna stanica Zapad biti gotova pa do polovice 6. Mm-hmm. mjeseca i onda se kreće sa priključcima. Što se tiče asfaltiranja, ostala je još ulica Franje Asiškog za drugi sloj, Hercegovačka ulica i dio Zagrebačke ulice. To će sve biti gotovo do 7. mjeseca. Evo, ulica Franje Asiškog, šahtovi su podignuti. Sljedeći tjedan ili do kraja ovog mjeseca ta ulica će biti asfaltirana. Paralelno s navedenim radovima trenutno se i provode čišćenja cjevovoda. Evo, danas se provodi čišćenje cjevovoda ulice Oca Ante Gabrića. Evo, apeliram ljude danas da se strpe dok se ta provjera i čišćenje ne provede. Ali evo, kao što sam rekao, u 6. mjesecu će se početi ljudi priključivati na sustav kanalizacije.
1: Evo, još jedan veliki projekt koji je najavljen, odnosno naravno ne jednako velika aglomeracija, ali dosta bitan, je novi kružni tok koji bi se trebao graditi između GKS-a i parka, recimo to tako.
2: Pa evo, prije nego što krenemo na temu kružnog toka, mm-hmm. evo, spomenut ću i spojnu cestu, dakle Metkovića na autocestu. Svi znamo da je bila uložena žalba i da je DKOM poništio odluku Županijske uprave za cestu. Po odluci DKOM-a Županijska uprava za cestu je odabrala novog izvođača. Evo, na sreću nije bilo žalbe i vrlo brzo će se početi izvoditi radovi na tom zaista kapitalnom projektu vrijednosti 12 milijuna eura. A što se tiče kružnog toka, izabran je izvođač. Izvođač je tvrtka Kolas Hrvatska. Oni ga trebaju obaviti u roku od 100 dana. Vrijednost radova je 896.000 eura. To raskrižje, svi znamo, nalazi se u strogom centru grada Metkovića uz gradski park, nasuprot GKS-a. S-a. Ali to samo nije samo to problematično raskrižje, i na drugoj strani mosta rekao bi još i problematičnije raskrižje. Tu je napravljeno idejno rješenje i predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Na koji će se način riješiti to raskrižje? Inzistirao sam da se izvlasti postojeća benzinska stanica i da se tu napravi još jedan kružni tok. Mislim da je to jedino valjano rješenje. Što se tiče kružnog toka koji bi se trebao početi raditi, evo sad sve to naši slušatelji zanima kada, ja smatram da se taj kružni tok ne bi trebao početi raditi ove godine. Zašto? Zato što se uporedo već sada izvode radovi u ulici Zrinskih i Frankopana. Ako bi sad počeli s radovima, onda bi zaista došlo do kolapsa u prometu, a onda oni predlažu 9 i 10 mjesec, ali šta je tada? Tada je sezona berbe mandarina, svi znamo kakve su kolone i moj prijedlog koji će oni uvažiti je da se to ti radovi počnu početkom sljedeće godine. Kad govorimo o kružnom toku, onda će se u tom projektu nije samo izgradnja kružnog toka, doće do uređenja nogostupa s jedne i s druge strane od trga pa do igrališta na Orašini, sustav odvodnje, rasvjete, dakle taj neuređeni dio grada postaće zaista lijepo uređen i kad se ulazi u grad Metković imat ćemo finu sliku.
1: Da, evo i sami ste rekli, to je ovako dosta nezgodno mjesto za graditi zbog potencijalnih gužvi. Rekli ste, birate nekako vrijeme koje će biti najmanje problematično, međutim očekujete li zapravo i van te svake sezone opet potencijalno veće prometne gužve na tom mjestu, jer to je dosta prometno raskrižje, a s druge strane i blizu je same granice.
2: Pa evo, kada početi raditi? Nikad nije dobar termin za početak gradnje ničega, pa tako ni ovog kružnog toka, ali mislim da je početak sljedeće godine nekako najprimjereniji za početak gradnje. Gotova je sezona, gotova je sezona mandarina i mislim da je to idealan početak. To nije jedini infrastrukturni projekt koji ćemo mi raditi na području grada Metkovića. Evo, prije dva dana je završio poziv za kupnju zemljišta za gradnju još jednog vrtića na području grada Metkovića. Tu imam dobre informacije, stiglo je 5-6 ponuda, komisija još nije otvorila dokumentaciju, ali kroz nekoliko dana očekujem da ćemo izabrati lokaciju na kojem će se graditi još jedan novi vrtić na području grada Metkovića. Podatak da je 2017. godine u našem gradu bilo upisano oko 380-390 djece, a da ih je sad preko 600, a da još nedostaje kapaciteta. To je dobra stvar, ali mi moramo se širiti. Iako smo napravili vrtić na desnoj strani grada Metkovića, 4 nova odjeljenja u postojećem vrtiću, napravili vrtić Vedri dani, i dalje nedostaje kapaciteta i mislim da ulaganje u predškolski odgoj je ispravno i pravilno ulaganje i mi ćemo nastaviti dalje raditi u tom smjeru.
1: Evo, zaustavit ćemo se ovdje na trenutak i ide još jedna pauza.
0: Uđar

0: Aktualno. Aktualno.
1: Nazad sam u studiju sa gradonačelnikom Milanom. E sad, jedna još prilično aktualna tema koje se svakako moramo dotaknuti, to je solarna elektrana Vid Dragovija. Dio stanovnika s tog područja u projektu zapravo vidi priliku za dovođenje električne energije, za elektrifikaciju tog dijela, dok drugi tvrde da solarna elektrana sama po sebi neće riješiti pitanje struje za kuće, plus još potežu i sam problem lokacije zbog zaštite prirode. Kakav je trenutno stav grada Metkovića?
2: Pa stav grada Metkovića je da se ta solarna elektrana treba graditi, ali da ne dođe do narušavanja prirode na tom dijelu. Dakle, za gradnju da, ali narušavanje okoliša nikako. Potencijalna lokacija predložena je još 2012. godine, pa je onda bivša gradska vlast 2015. godine dala prijedlog i za tu lokaciju. Mi smo 2020. godine izmjenom dopunom prostornog plana tu lokaciju uvrstili u prostorni plan i nakon svega toga javili smo se na poziv HEP-a koji su odabrali tu lokaciju. Da li je to lokacija dobra ili nije, pokazat će studija utjecaja na okoliš, koja je zapravo i pokazala da nema negativnog utjecaja na okoliš, ali javna rasprava je bila od 12. ožujka do 10. travnja, gdje su ljudi mogli dati primjedbe, sugestije. Sve te primjedbe sad idu na ministarstvo koje će zapravo odrediti da li postoji negativan utjecaj na okoliš. Ponavljam, ukoliko postoji najmanji negativan utjecaj na okoliš, nisam za gradnju. Ali gledajući obnovljive izvore energije, stalno govorimo da je Hrvatska na samo dnu u Europi po izgradnju tih obnovljivih izvora energije, mislim da se ta solarna elektrana treba graditi, posebno uvažavajući činjenicu da je to najmanje štetan oblik, ajmo reći, energije. Ako ćemo baš razmišljati na način kako pojedinci razmišljaju, onda ne znam, ne trebamo koristiti ni mobitele, ne trebamo koristiti ni rasvjetu, vratimo se u kameno doba i onda će nam svima biti valjda dobro. Što se tiče neke koristi od tih solarne elektrane, dakle, ona je izvor čiste energije, a može se, njome će se moći opskrbiti od 8 do 10 tisuća stanovnika, što je više od 50% stanovnika grada Metkovića. Njena snaga će biti 10 megavata, normalno, ukoliko se bude gradila. Mi kao grad imamo korist u naplati komunalnog doprinosa te godišnje određene naknade, ali omogući se na jedan jednostavan način izgradnjom jednog dodatnog voda, elektrifikacija susjednih sela od Ograđa i Dragovije. Upravo stanovnici, odnosno nekadašnji mještani Dragovije su za izgradnju te solarne elektrane, jer smatraju na taj način mogli lako dovesti, odnosno provesti elektrifikaciju svojih sela. Još jedan put, za izgradnju, napominjem, jesmo, ali ne pod svim uvjetima, ne smije doći do ugrožavanja prirode.
1: Evo, građanska inicijativa za zaštitu prirode Dragovije je skupljala potpise u dva tjedna, više od 1000 potpisa, i između ostalog u jednom trenutku su izjavili kako, što su oni vidjeli, nigdje u projektu nije navedeno da je investitor obavezan dovesti struju u Dragoviju, dakle da je obvezan napraviti elektrifikaciju. Je li to točno što vi kažete, što stoji u projektu?
2: Ne, to su dva odvojena projekta, dakle izgradnja solarne elektrane nema nikakve veze sa elektrifikacijom sela Ograđa i Dragovija, ali na jedan vrlo jednostavan način izgradnjom dodatnog voda bi se mogla provesti ta elektrifikacija i mislim da je HEP spreman to napraviti. Ali ja ističem još jedan put, grad Metković jest za izgradnju te solarne elektrane, ali uz očuvanje prirode. Ukoliko dođe do minimalnog ugrožavanje zaštite prirode, onda ja kao gradonačelnik nisam da se ta solarna elektrana gradi.
1: I još jedno pitanje za kraj vezano uz samu solarnu elektranu. iz inicijative su govorili o mogućnosti, odnosno tražili su evo i oni tematsku sjednicu gradskog vijeća kako bi oni mogli svoje argumente iznijeti pred gradom. Što kažete na tu mogućnost?
2: Pa ja sam sa predstavnicom inicijative sjedao već dva puta, meni je sve jasno, oni žele, strogo formalno gledajući, oni ne mogu ni sazvati tematsku sjednicu, zna se na koji se način saziva tematska sjednica, ali ja sam spreman, evo, i sazvati tu tematsku sjednicu, pričati o tome, njima su moji stavovi apsolutno jasni, ali evo, ne treba, govorimo sad o ovoj građanskoj inicijativi, ali imam udrugu mještana Dragovije koji se zalažu za izgradnju te solarne elektrane. Dakle, mislim da tu trebamo svi zajedno sjesti i napraviti najbolju stvar za grad Metković i stanovnike grada Metkovića. Ne ići nikako protiv stanovnika, a ne vjerujem da će HEP ići protiv stanovnika.
1: Da, dakle, sada čekamo studiju utjecaja na okoliš, odnosno konačno mišljenje ministarstva.
2: Pa da, čekamo konačno mišljenje ministarstva, ovi prijedlozi su njima otpremljeni, županija je to dostavila i očekujemo njihov odgovor.
1: Gradonačelniče Milan, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama i vašim slušateljima. Aktualno.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Radio Del.

blizu zasta. Nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče. Do pobjede! Do pobjede!

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cijelokup

tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

0: najbolji glazbeni miks. Radio Delta.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

usta su mi prah. Duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje